0: Zebu Nwa Januari, unaisikia hiyo? Alo, alo. Salama.
1: Urashimimana munu imba.
0: Tuyaga nande.
1: Abari selese nga kumuhuza munu imba.
0: Igitondo chida kulinde Celestino.
1: Wambere ni wewe n'umujyango wawe.
0: Murakoze cyane.
1: Abamenyesha makuru bose bindindikira iki?
0: Ndagushimiye mu kibanza cyabo.
1: Yego cyane reka mbone umutima wacu kumwanywa.
0: Yego.
1: Bone buhanza ngaho nye. Oye mwiki. Ngaho mukanywa rwose. Kaje mbona Damiano ngaho munyamuhanga.
0: Yego.
1: Kaje mbona ngaho kajwi ngaho mu rugo gacapara ngaho kwishanye. Ikache mbona naranja ngai mutamu. Ikambone mirasi ngaha kumosa chua henga mne ya kumbi. Ikache mbona nesto ngaha kumosa mbune njelupe ngaha kumosa mbune pasikani ngaha kumuhuza. Kumbone ya hosu ngaha mbuka kukara mbone jelare ngaha kumosa batu kituza kiamuru. Ikache mbona dombo ngaha mbuka kukara mbone mbikisi ngaha mbuka kukara. Pasiwe ngao mga kara sinda mnibagie, bera ngao kumusa kambone. Na shantare ngao mnijenzi. Alma.
0: Oui.
1: Kariri mbo karoza muhani.
0: Sawa.